زمانے کو جلنے دو بدلے کی آگ میں, اس کو بھی مرنے دو, جلنے دو جلنے دو, زمانے کو جلنے دو بدلے کی آگ میں, اس کو بھی مرنے دو.